خونخورس جوران خوزه عن رغی نگه چرق قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساغورت لی شوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه